0: Vi har sökt flygstället på den här tiden.
1: Charlie.
0: Boy, Tom, Ocean, Robert, Ocean.
1: On a 24 Kia green color, expires in October. She's 37, off of University, valid and clear.